Ya woni ye na de yi o. Ya dopno ton kraba no wo amamfo amanso. Na dodo na ebikure bose. Ha, anu anko ne nenko. Ha. Ya mia dawro ma agest ne ye wie. September bosome no, we ye baba bosome. Na eba e woni nsama de nam. Ba de ye de se se edante sen sa bosome ti sen. E wura de ye ready so de ye wetwa. Ti amfa woni di e kura se ye September. Say ye October. Say ye November. Say ye December.

obi juma so so mi mu e ye wu awurade na wo so mi mu ye ni ye wo so hwe si ye ko dan ya sori ye ko bless anyone yo beti ya dan wo sori ye na mi ni mu di an kemabo ni mabusa sa wo wo ne hwan ya wo beti ya kra ko dan wo sori ye

ya bra niya ma nyini simpa ye be na wobo. Fe yesu yu nya mene bra niya ma bin su shun wuya e badesu. As ya bo no mwenye wune sa wo, omu pa ye kwa no moda. Omu ya no moda, be yesu o hulu wuya obe fem. Wo gesi meni chulom, shampa yo boy. So anu po yu nya miyo, dani ni pa bada yu sono. O bon pa ye ma bae bo si muja. E fi fri fri no, fri ye no. E se muja tuwa.